0: Game on!
1: No dia que me gertz ti film kuria genda game on me hafta ge shoga tol demyoti hama tolla varange kashi gem wa kala tol kura hi wa kala tol bi shau game show ke genisi emme shau gori egen kura ekkan da me sual ta ka jawab den
2: ingenya ta ido ne ingenya den wala kura hi nuwa
1: mi dro e tu do ge shoga
2: ama e tu ge ai wa gut ke edu warak gada partner ke ni
1: ni ehme gen to okay
2: dan ekolon hu ane mi idikol team gem partner adi ma mol emme wa ge ahar nan ena eka ফুটবল ল্যাঙ্গুয়েজ মিহান বিসাদাকং এক টিম বরম মলুয়েদান হুম একম আনি টিম গে কুলুন তরি ব্যাকল গোল জহন্যাদি আনি টিম মা মলু হিন ইবান
1: একা কমে দই ওকে এমি মমি দেঙ্গন ফার কু মি সুহায়া তোল্লা পেয়া কুরা গোত সুহামনি ওকে তিমনে বেন তোল্লা এক কোশন
2: দান হিং দেন রঙ্গলওয়ান হবে ইদি কল বেন দ সুহায় কি বরম রঙ্গল হম মি আনে opponent ke me ma rangalwan idi kolang in
1: me tolla var kamuda fannane bat shuhai ki as an actress
2: shuhai ki ham param varav varam mol fannane me jannat ga den me adi nunikunna film me shuhai mihin ekala shuhai ge e career acting trajectory note ya e dathur asubalairu ga param masikke kura varang ham hard working kujje shuhai ki me by faharu tibena misala ka baki gotaka kame kuram buni meha tankole hinghamunu je fannanu mesekam shuhai ki e buna bas note e de direction e de me advice ama var rangalan nagagen et kura e gotun hama feshumani mum shahua nimarangala ingen misala ka feshumani mumuga mihin e jehi jump emme shuhaa ge hen film taka komhen buna badu bahenno ekam e hisabun e ya hame ye je jump e hama kalhen tawrif haggo
1: hama varabodu leap da
2: varabodu leap varag ha mi bura masikke
1: emme asu shuhaa ya be suwa ta kolena mi ba guarantee kos dihe kun dihe ho dis kanne ne tol da
2: ti kama je ne isna da ফাগে ফিউন তাকা বেগতং আ কফি কমসার কেঙ্গি দা
1: তোল্লা মিয়তি আনে তোল্লা কি কমস হেম বাই গে ফ্যান নে কো হেম মে মা এ বাই কা বে ব্যাট কে মা
2: কুরিয়া গেন্দম
1: টি ফ্যান তা টি ফ্যান তা টি ফ্যান তো বালা দম নরে কুইন then me band ki hama gamas me raje gavis miharu sama young generation ge medugas varam magbul band hasagote gham de miharu genaku dinna me engenives bohemian rhapsody me film ay hisabu me queen naki kombay young generation eno me sama tolmen boduvi me band ay ki ga den hama ga gada ka hema hinga sawal ta ke kollana queen band a behe go to inge ihtiyari jawab deena
2: me
1: ya ge no mes do ए वर फर्स्ट से सवाल तक मेरे मां उंदो को लेनो आ तैयार दो
2: तैयार
1: मागो तो लिमिटेड नोंडा ने मेगे ओके एमी मम तोल हम जे लागे जवाब दे एमी क्वीन बैंड उफे तो निकों गाव म कम बनेल दे एमी
2: किंग रेस विला
1: जवाब रंगळ फसे
2: वर फसे दिवर फसे
1: बैंड के मैगणो दाव क्यों तेरी की काफ
2: फ्रेडी मर्क्यूरी
1: जवाब रंगळ वर बराबर तंकळे उंदो को वेदान क्वीन बैंड उफे तो निकों आहारको ये तेरे जवाब देना नवारस्ते का है दिया नवारस्ते का आड़ दिया नवारस्ते का है दिया दे
2: है दिया दे
1: जवाब
2: है दिया नॉन है दिया दे
1: कौन से जवाब है तो दें दे जवाब देने में काम करने दाने दो
2: मैं है दिया देख कम बाला
1: है दिया देख कम बाला नहीं दे यार मधु को ली में जवाब duniyege emme mashhur e lava bohemian rhapsody mi lava neruni kon aharako
2: hatta buni vati varam lokam
1: ite job dena
2: ahati
1: navarste ka haddi afahe navarste ka addi afahe navarste ka nuadi afahe
2: 85
1: jawab ki navarste ka haddi afahe jawab nu ba
2: okay anyway kuri
1: freddy mercury ufam ve kon rashaka nuni kon gauma ka
2: Persia, ini kia suka. India, sorry, ini kia. Anyway, India.
1: from India. Zanzibar.
2: Oh, yes, that is right. Okay. Ma, hoddo mi jawab
1: de. Ma, ete jawab mar ko langa. Okay, Queen band ga tangol fase ko de ma tangol odo ko hen hewa ti ve. Tin suwalu nu ba vejje. Queen band ga guitarist ka ngule ni ka ko.
2: Brian me.
1: Jawab rangalo. Nikal jawab do engene.
2: Ka chi bala bala ti har ta ti do de.
1: Tangol odo ko ani do. Band ke me furta album ke ni kon name.
2: Ikhtiyari jawab te ko bat.
1: Queen eke Queen de.
2: Queen.
1: Jawab rangalo. Jawabulo balance chawara dera do.
2: Karakkada wana do.
1: Okay, kulivar kule dan to ke me gina jahane me Queen.
2: We are the champions.
1: Queen ke lave we will rock you. News of the World, A Night at the Opera, Queen.
2: Night at the Opera. Oh, man, News of the World.
1: Show me expressions for one with
2: them. Ah, erang asuga meeti ga diu iturang udagu an.
1: नवारस्ते का आड़िया फस्वना हर क्वीन बैंड नो होशाड़ा दिन तारी ही हमें बड़ो चैरिटी कॉन्सर्ट की को बा जवाब रंगल दिहवन सवाल फ्रेडी मर्क्यूरी नियावे कोंबा ये ग
2: एड्स पंच
1: जवाब रंगल रंगल गो हेड नो इंगे किरिया किरिया
2: हम ही पिनो हो रहे इंगे नुगावे सवाल इस दिया दो दें
1: माँ कॉन्फिडेंस के बाद अंकल
2: India naslang ena nisbab vaati den
1: ebay
2: yasto ena Zanzibar from bi Zoroastrian neng ene ki ema
1: e rangalu anane to go hen no ne me 300 400 ge jawno bawe em rangalu ane
2: rangalu aden
1: fast me
2: fast hen ne mi to lam ko school ge smi
1: die ko pahli moni ya fast ven ya rangalu ta da Okay, eh me queen ke wah ka dakka laero queen ke lav tang sutol la kamu dani kibe.
2: Hama adya khilaf moluwi mi hudiha gotakumis mi togabul kuragotuga adi miha tanaka Freddie Mercury waruge vocaliste duniya kanad. Den hama ay ki ga mi music compose kurumuga FM waruge mi hebesnad. Den muli band ekko balaruga ਇਮੀ ਹੁੰਗੇ ਮੀ ਬੈਫਹਰ ਵਾਗੋਤੇ ਮੀ ਇੰ ਐਲਬਮ ਮਹਿੰ ਫਸ਼ਾਨ ਨਿਮੰਦੇ ਅਡੂ ਹਾਲਾਰ ਗੋ ਬੈਲਦਾ ਵਲ ਹੁੰਨਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਦਾ ਵਲ ਇਕਮ ਕੁਈਨ ਗੇ ਐਲਬਮ ਮੇ ਮਹਿੰ ਹਾਲਾਰ ਗੋ ਹੁਰੀ ਹਾਲਾ ਵੇ ਵਸ ਹਮ ਵਰਤ ਤਫਾਤੂਆਂ ਇਕੀ ਫੀਲ ਗੇ ਮਿਸਾਲਕ ਮੀ ਬੋਹੀਮੀਅਨ ਰੈਪਸੋਡੀ ਕੀ ਮੀ ਇਗ ਵਰ ਗਿਨ ਜੋਨਰ ਤੰ ਹਿਮੇਨੇ ਲਵੇ rock hi mene den mi asa operatic rock ke muli echche ki yane eki genre ta mix ko gen ekko gen masuni ko gen ufadda fuli lavta vese bol mi emi ma e hama aade emi de ane hembuna ka vanya emi hunna ki music ke mi music ge tafatu vattarta alung ijad kuri bai mi music ge emi kule music kam obvious lava kiun kam obvious le america mu ga vi kan kam ga vi sama kada duniya haran kolla fem waruga emi hun then freddie mercury hurinama uga bul korani mi haru sama emi hunna gonjhale waruge bay nule ne kam
1: ehm vi ma hinga anik kais mi har den war wah ka dekke jata queen ge wah ka me war dakka queen ge lave jahanu ya kam ko nu dan war ben safan emi menga queen ge lave jahal di fa anik kais bad ko lan